0: hujumanu no kwa negu hujumanu ni yari kechi makane chada huro kwa nangu
1: oi mozi wanyudo wo
0: aine kene freshmano sinachi mwanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadima kedu maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma Mac Davis

0: ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma tron kwakwara huru di ichi ichi eja basa kwakwara ahu na 107 upper new market road nanjeriti hu rest chemist nu so di mjs roundabout oni chaki ge nweta ha kpo ha na phone
2: 070 470 0094